Dobrovečer, počitovani slušatelji. Bidete pozdravljeni od mene, Pece Vrtkovski, i na site vi posakujem topla ubava zajednička večer so vašite najbliski vo pridružba na našata makedonska radio programa. Večerva ќе имате прилика да слушните најнови сообщения од Нјукасел и околината и поважни вести од Македонија, како и нешто за здравјето. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на Македонската радиопрограма овде во Нјукасел, Австралија, Пеце Вртковски.

0: А сега да ги проследиме и сообщенията. Сообщение от свещеникот Пецо Петровски. Петок, 3 јули, Свети Наум Охридски, службата од 9 сат од Сабајлето. Едно важно сообщение од управата овде во Нјукастел. Се бара помошник на попо Пецо Петровски, тоа е притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408-49-01-4. Да најавиме нешто ново за игралната група и македонското школо. Како што знаете, се одржува часови по македонски јазик секој петок од 5.30 до 6.30 после пладне во нашиот македонски културен центар. После 6.30 до 7.30 ќе тренираат играорците. Значи, секој петок во нашиот македонски културен центар имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и култура. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек во четврток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. А сега да проследиме нешто за Свети Наум Охридски, чудотворец. Средновековен научник, писател, учител и еден од основоположниците на словенската писменост и македонската писменост и просвета. Денес неговите мошти се изложени во по него наречениот манастир Свети Наум. Манастирот Свети Наум Охридски на брегот на Охридското езеро Свети Наум потекнувал од богати и побожни родители, а поради љубовта кон христијанството, тој се откажал од наследството и се замонашил. Тој бил најмладиот ученик на светите Кирил и Методи. Со нив тој учествувал во Моравската мисија, а го ширел христијанството во Панонија, Девол, Илирик и други краишта. По завршувањето на Моравската мисија, тој заминал во Првото Бугарско царство, каде го поминал остаток од својот живот. Првично тој живеел во манастирот Свети Наум на возраст од во манастирот посветен на Свети Арангел Михаел. Во манастирот Свети Наум собрал големо монашство, братство. Познато е дека се занимавал со литературна дејност, но неговите текстови се уште не се идентификувани. Од двете кратки житија, напишани на црковно-словенски јазик, се гледа дека бил голем учител, просветител, кој се разбира во народната медицина и толерантно го водел и ги водел црковните работи. На Свети Наум Охридски му се препишува делата. Прво, канонот за апостолот Андреј и канонот за пренесување на моштите на Јован Златоус. Свети Наум Охридски, чудотворецот, починал на 23. декември 910 година. Манастирот Свети Наум на возраст од 80 години и бил погребан лично од Свети Климен во манастирската црква. Светите седмочелненици од црквата на манастирот Свети Наум во Охрид 1806 година, набрзо по смртта Наум бил конозиран на светец поради чудата кои се случувале на неговиот гроб и во манастирот, а култот за него започнал да се шири во Македонија, како во Бугарија, Албанија и Грција. Во посланение на Охридскиот архиепископ Јосиф од 21. мај 1740 година се вели дека чудата и благодите на Свети Наум биле побројни од звездите на небото. Сепак, првите легенди и преданија за неговите чуда биле објавени во втората половина на 19. век. Во 1925 година српскиот епископ во Охрид, владиката Николај, издал книжка со 30 чуда, преданија и кажувања за Свети Наум, пишувајќи дека Свети Наум е почитуван и живее како опомена и совест во душите на луѓето. Во една легенда се вели дека Охридскиот цар му го изградил манастирот на Свети Наум, додека во друга легенда, запишана од Бранислав Њушич, се вели дека манастирот бил царски дворец кој Свети Наум го добил како подарок за излекување на царската ќерка. Преподобен Наум Охридски чудотворец, ученик на светите Методи и Кирил и еден од петочислениците кои што најверојатно соработува во овие словенски апостоли. Свети Наум патуваше во Рим, каде што се прослави со чудотворна моќ и со голема знаеше многу јазици. Со помош на царот Борис Михаил, по враќањето од Рим тие се населиле на бреговите на Охридското езеро, додека Свети Климент дејствуваше како епископ во Охрид, дотога Свети Наум основаше манастир на јужниот брег на езерото. Тој манастир и денес го краси брегот, каде што и името на Свети Наум ја краси историјата на словенското христијанство и низ вековите беше извор на чудотворна сила и за солниште на болните и за неволните. Околу Свети Наум се насобира мноштво монаси од сите страни на Балканот. Беше мудар, учител, единствен раководител на монасите, одличен подвижник, чудотворен молитвеник и духовник за сите. Неуморно се трудеше и на предведување на Светото писмо и на другите црковни книги од грчки на словенски јазик. Вршеше чуда и за време на животот и после смртта. Неговите чудотворни мошти до ден денес восхитуваат со многобројни чуда, посебно со исцеленија од тешки болести, особено од лудило. Се упокои во првата половина на 10-тиот век. За чудата кои се случувале во манастирот Свети Наум Охридски чудотворец постојат многу сведошта. Поп Стеван Ѓорѓевиќ од Охрид го раскажува овој случај на кој било очевидец. Во 1900 година седевме неколкумина после службата Божја над настрашницата пред црквата манастирска. Во манастирот во тоа време беше некој младич Ѓорги од Епир. Пред неколку недели неговите роднини го довеле и оставиле во манастирот. Беше и совршено безумно и вон себе. По цел ден трчал околу црквата без одмор. Бладел, зборувал без врска, не барал ни примал никаква храна, а одел помалку и гол. Додека седевме и разговаравме, Ѓорги неколку пати го оттрча манастирот. На нас не обрнуваше внимание како и да не постоиме. А и ние веќе навикнавме на неговото однесување, не обраќавме внимание на него. Ама наеднаш тој застана спрема нас и почна благо да ја врти главата на кон вратите на црквата, како да гледа некого. Потоа ги протри со рацете очите и лицето своје го насочи својот поглед на нас и праша: каде сум? Ние му одговоривме: во манастирот на Свети Наум. Како ти е, Ѓорге? Тоа што ја кажа: бев во некој голем пламен. Пламенот одеше од појасот па нагоре кон главата. И целата глава ми беше во пламен, но залудно му јавил најгумено. Сите се собрале, па некако ја отвориле вратата. Кога во гробницата има и што да видат, сликата била невидна и страшна. Калугерите кратци стоеле, клечеле или седеле како камени кипови. Како кој заминуло со својата справда да удри во плочата, така се фатил и останал како скаменет. Почнал да ги вика и тресат, но тие само...
1: You won't have to worry about the weather when you elevate your outdoor living areas with Patio World. Add value to your property and enjoy all the benefits of a fabulous new space. Outdoor rooms, patios, opening roofs, decking and outdoor blinds, and all the accessories and expert advice to help you transform your outdoor living areas.
2: Our sponsor.
3: Outdoor living with Patio World.
1: Talk to Patio World today.
4: How do I make a separation agreement with my ex-partner legally binding? I'm Warwick Gilbertson, family law specialist at Turnbull Hill Lawyers. You either file consent orders with the family court or enter into a binding financial agreement. Both formalise the division of property and superannuation. This will prevent your ex from making a future claim. For the right advice, turn to Turnbull Hill Lawyers.
5: Our sponsor, Turnbull Hill Lawyers. Good people to turn to.
0: Почитувани слушатели, сега ќе слушнеме една убава нова песна од Виктор Димитриевски, кој е победник на емисијата Гран Звездите со песната Кажи нешто, драга. Да ја слушнеме убавата песна на Виктор Димитриевски.

Да проследиме нешто и за здравјето. Бројни научни истражувања потврдуваат оти. Сонцето е главниот предуслов за лачење витамин D во организмот, а скоро половина од светското население има недоволно премалку количество од овој витамин во телото. За да се задоволат дневните потреби на витамин D, се препорачуваат 5 до 30 минути престој на сонце. Сепак, поради пандемијата, последната година претежно престојуваме во затворен простор, поради што е потребно да се зема витамин D и со храна и додатоци. Доктор Майк Розен, лекар на Квинлен во Америка и стручњак во Американското здружение за срце и кардиоваксиларни здравје, ја објаснува важноста на витаминот D, особено за зајакнување на имунитетот. Истражувањата посочуваат врска меѓу ниското ниво на витамин D и заразите и болестите на дишните патишта, но исто така и фонемијата и за други. За време на пандемијата, апсорпцијата на витамин D преку сонцето е значително помала. Тој препорачува проверка на количината на витамин D во крвта, а потоа според резултатите лекарите ќе препорачат додаток. Неговата колешка доктор Александра Луис исто така смета дека без оглед на времето што го минуваме на сонце, треба и да консумираме храна богата со витамин D. Ако и покрај тоа имате премногу малку од тоа во крвта, тогаш треба да земете додатоци на витамин D. Вели таа, според сушњаците, витаминот D најчесто се наоѓа во локус, чуна, скуша, но и во млекото, житарките и печурките. Вкусен пинџур по традиционален македонски рецепт. Македонија е земја која е позната по своите вкусни зимници, а на врвот на оваа листа се наоѓа секако ајварот и пинџурот. Традицијата на подготовка на вакви јадења датира многу одамна, а рецептите за тоа како да направите вкусен ајвар или пинџур се пренесувале од генерација на генерација. Ако ова есен решите да ги закусате ракавите и да подготвите некоја од овие традиционални зимници, во продолжение ви нудиме рецепт за вкусен пинџур. Потребни состојки се: 3 килограми црвени пиперки, кило и пол модри патлижани, кило и 500 грама домати, 150 грама лук, 2 литра масло, 250 грама лути пиперки, пол една лажица сол и шеќер. Се подготвува на овој начин. Испечете ги пиперките, модрите патлиџани и доматите. Излупете ги и сомелете ги во машина за месо. Второ, ставете го маслото да се загрее во голема порција или тенџере, па додадете го мелениот зеленчук. Додате ги солта, шеќерот и исчекцаниот лук. Оставете да динстат 10-15 минути. Пред самиот крај додадете ги лутите пиперки кои претходно малку сте ги запекле, но внимавајте истите да не се распаднат, туку да останат цели. И трето, жешкиот пинџур ставете го во топли стерилизирани тегли кои веднаш ќе ги затворите и ќе ги оставите превртени да остојат преку ноќ додека не се изладат. Сообщение од свешеникот Пецо Петровски. Петок, 3 јули, Свети Наум Охридски чудотворец, службата од 9 сато Цабајлето. Се бара помошник на нашиот свешеник Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица во Ньюкастел. За повеќе информација околу тоа, јавете се кај преседател Саше Стојчевски на 0408-49-0148. Да најавиме нешто за играната група и македонското школо. Како што знаете, се одржуваат часови по македонски јазик во нашиот македонски културен центар секој петок од 5:30 до 6:30 после пладне и после тоа од 6:30 до 7:30 тренираат играчите Стив Наумов, значи секој петок. Имаме нови наставнички кои ги учат нашите деца македонски јазик и култура. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 684 649,
а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истово време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање.